0: lytter til Classic
1: Pop med 80'er
0: og 90'er hits.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.